0: 掛金の倍返しだよ。
1: どんどんどんどん、
0: 江戸の丸焼きだ、ほらどんどんかけるさよ。ほらどんどんどんどん、
2: 俺
0: も返すぞ。よしよしよし、ほら当たらなかったからって泣きつるにはじゃ嫌ですね。ねえ、もういないですね、いないですね。では行きますよ。ほら初手から2両も大したもんだ。
3: 姉さん、
4: 次郎吉さん、妙なとこだったもんだね。さあ、遠慮しないで早く分けよ。
3: いや、そんな殺生な。
4: 何が殺生だね。さっさと開けたらどうなんだよ。当たりゃ掛け金の倍返し、そうだろ。
3: え、まあ、そうですよね。
4: さあ、行くよ。

0: 警告状。新幹線公害を解決するため、1、走行中の騒音を60フォーン以下に落とせ。2、振動を毎秒 0.6 ミリに抑えよ。3、市街地のスピードを時速70キロ以下にせよ。
1: あなた、人が変わったみたい。
0: 線路の両側に
1: 病院をよく休んで、どこへ出かけてるの？
0: 以上の要求を直ちに実行しない場合は、10日後に新幹線を破壊する。
2: 新幹線破壊とは何だ？列車転覆かもしれん。時速200キロの光がひっくり返ってみろ。飛行機が落ちたと同じだ。
0: 総裁にお話ししたいことがあるんですが。
3: 大胆だな。こんなところ行きたら捕まるぞ。
4: あと6日、広い東京だ。1000万の人間、この中から秋山を探し出せるかどうか、これからが勝負ですね。

0: みんなの気持ちもわかるけど、もう少し様子がわかるまで騒ぐんじゃないよ。いいね。
1: 立花の庭場でアヘンの密売か。これで奴ら命取りになるな。
2: ねえ、ハヤト、届けるところにはお届けしたわ。
3: あんなに俺たちが可愛がってもらって黙って引き下がるわけにはいかねえな。
0: なんだって。

0: ったのは疲れ知らず。あんたも少し力が残ってるといいけどね。出なきゃ五分と見ごもたないよ。
1: このよろみおすめ年じゃ悪くないだろう。